0: 为什么呢？打电话提醒，我去哪里？阿土提醒我阿弟哟。
1: 我话啦，嘛，毕竟你sarangan sedino rae, nae udah tak nang.